zamlin thodo lagu rig mi dawa ngapchul ha yeji mangche wa europe tha isi ye kamsa chimo tha abri gar khep ye tumja chewe debja diri ni kodi chenju jian ki soja sha da yidi zhen de chewe nyu zhe ta tong ge Lagweki, Sokja Chungje Mabusa Gwebe, Shisui Kanyiru, Chola Tongwe Nusumi.